0: Ndo.
1: Ah, grand.
0: Ndo, li ngay teug neex na ma.
1: Eh way grand way. Ndeysaan.
0: Dama jël sama casque bi ma sol ko.
1: Wah.
0: Ma dégg sa koraas sama yaram ndaw.
1: Way grand, li ngay woyé neex rek.
0: Aha.
1: Billahi.
0: Teugal ma dégg.
1: Skay.